ei meitä sinne se on tujattavuuden elämän manna. Tai meillä ei ole tämän kokeen, niin minä näin unnu kaujemmin jatkuisi. Tänne Jeekupi tappaikin ne kannattu kaasin miutoon jo. Jeekupi pani pakka. Unikkaan kaujan nämä kauppallisuuden ilman tujattavuuden elämän manna. Tänne on tukisi vaan, kun itsellä tämä on ollut, niin nähdään niin jättäisiin. Tämä on edelleen muokasi onnenkaan.

maailmaa tiedä, silti kohdalla oksima johtajana voi olla oksima tietää. Se ei pane ukiokattuvin ujuna ujuna teitsumani. Se ei mennä ukautin maailmaa. Timmilimäet tiedä, silti tiedä teemään tusaktuin ettiä. Se ei mennä nipä. Pingua rama. Tämä on teemme esimerkiksi jäädä, joka teemme.

tamakku amisuvaruugalo unikkaksakka una pittutukiru attaalugirku suguseruudungattau pirursavalliani nitaimangalijuma ukattainnattainna nipi tusaasuuga tupahtuniga ukallautikattasuuriaanga kiulaksaujunnangittu kiulunnangita kiulunnangitakataimangalijuma kiulaksaujunnangittu uvangali isumagajakku kiulunnangitaka angiakulukukulu kisiani aakkaahunnarnakulu angerniu asiani ikpinneevigisuuringitaka taimanga taimanga taimeetaka pirursalijumaanni ammalu innui qaluitusiginnik qimikuartiakkustunga takujoojunnagittualuunnungalu tamakkununga inunnun taimeittuuqattarsimanikuujunga sukuseqiluunnunga ima akviarsaqaikkatta sukuseulluta taima akveeraartuinnasuugujunga qattarnikuujujunga qimikuatsiakkustunga qanuiluuqtuna inunnik upaksimallugit apersuqasukkiluartugillu uqattarniaqat kiulautarniarnagalu tusaajautarniarnagalu taimeittualuuvajugama suqusiqulullug taima taimeittualuutuga vattuga taimaagu ima taannallattaangullugausu uvangallattaangullu neguluarti siurlu ila qannukkia kisiani taissuma uvannu uqassuu uqallasuunguju taissuma uvannu qulinni tappaanga uqallautisuuqimmanga taimanganilimaa tainna uqausiqiaa suqusigulullunga uqallaqattalijarsumaju uvannu taissuma kiungaasuuqivajugaanga qanutuinnattia kiuluarsumamimmanga tappa simullerpaami kiuaanga apersuqasukkiluartinnuga qanuivequmangaatik taakkua inu takoqannaartaakkak kiuluarsimammanga asivippilivieni kamakitteelikkit taissuma taissuma uvannu uqallasuuk taimeelilorsimammanga ammalu tamanna amma qanuiliortunik takunnaangmatilluga uqautiliorsimammigaanga aperrsuqasukkaluarmatilluga tamma aluqtulinerma inuussuq taimaak angilivalliatuinnangusuttu taimeelimmimmanga qanurlu tukisigittiaqarligu qanurlu tukiqarmanga tukisigittiaqaluaqarligu tamakku puigunangittukkiat taimanganilimaak aamisuna kiputakarsimaju uvanna unikkaangitakka taima tamaana innaulertilluga sunauvva taaqsivalleanermut tikiutilaarniartuvinaalunnermigama qautigittualunngijuma uvanna qanung iluangiliuqutik qarpallianinni inuusinni taima iluangiliuqutiqarpallianertivinigu lunga suqusigulullunga pigiarpallianertivinert taaqsivalleanertaqalertuvinigunga inuusinni qaujingitaqali tainna tamakkuali qaujimangitakka taissumani tamaani ukiuqalertima qatsinikia nuliaqaqasulu nuliaqalertima qitungartaartima qitungaqaligama qitungartaarsivaligama tappa tappani iluangiliuqnermut tikiutinersautaqivunga aippaqaqasulerninni tappani tapa taaqsititaunivinaqa tappani sunauvva pigiakkanniluqtu taavanga taaqsivallianniqama tamannali taissumaniutiljugu qaujimajugittiartaqa qanung pittutuqarmangaarma inuusiqa taaqsivalliajuvini teikani 1953 pigianortimaj pitappani pigiallaqilersuni taaqsivallialertuvini taavani tabba iluangiliornillaqi uvunga uvannu innaulertuma tikiutivalliavoq taissumani tabba tikiutivalliagama taikanga taaqsititaunak sunoppa inuusinni

0: mitan aqqiksortaunneqartaruang neqarluni taakkununga piyaq viuyumayuni tukseqartaujuni titeqarsimayortaqauruangimman taga curly taananunataaqasungnermit aayiqatigi aayiqturiqiuqataruortuq aittaarusukluni taana kingullerpaaq parnautigiyaunasuktuq aakkaartauroorninganni quksallanngilluni qanuimma oqaqatteqarunnarsilaortuq CBC Caitlin Joannasmin
1: tamannale kanuigiviu tungavikkunni gavamatoqakkunni nunavullu gavamakkunginni angertaunginninga taassuma nunamu parnauti
2: nunamu atortauninga tapangnauttaaru taanta piyaritujuaru piyaritujuksemautiaruungman angertaukautigine ajortu narunanngitluni taimannaittutoqaungmat kisiani inuktitoqarlugu tillernangitto uvakkulli angertauviassu gavamatoqakkut isumaaroqattaqquungmata quksasuktut ujaqattariallu uqsuaruksiortullu nunami atoqattartut tamatumiñi ikayortuiñittu toqaaruungmata nunakallaaru angiyuaru uvakkulli kivallarmi piluartumi tamanna North America nuna ilagiŋmagu nunakallaaru ilaŋa pileriviuni ajuniġayarma kayusineyarnerpat taikku nunareġeyup Land Use Planning Commission marikkiaqpata pigiaquyaŋit nuna angiyuaru ujaqattariallu qineqsaġuvnailiyayarmata ukiyup qatsikianaakpata qaŋaluktaamullu taimannailiŋareġayarluni taanna iyaqittujuaruŋma qaujumayaqa kisiani tillernaŋittu surprise naŋitto federal governmentko agikautigiqattaŋitaaruiŋmatju
1: taannaliqai ujaqanneartunu ila ujaqanneartunuqqai piyausimaruaqquuyilerpaqai uppaluunniit malittauruartutik neruaalerpat
2: naamma aatju imanna nunavut nila sunaqaŋŋimmat gavmakku eqqanaajaqviksaŋit te saniagut gavmakku leqqanaajaqviŋit tuŋautkiinnarsutik article 23 malikkauqattaqana ajauqtauŋimmat katutjeqatigiigaraŋnut taikku iksivaatuinnarmata ilaŋi nunareġit jutini agreement oqatkiaqsimayuaruuqattarmat representative level migo employment qareali inuit tukiqarto imanna amisuutigileqpata surlu 90% ngunneotta inuit 90% employment qareali gavamakkunni uvaruni 80% miiranmappa kataqpaarleqsimareqpat so that means 80% level sungaqpat kisiani suritaanna piuneqsauajaqto maannamai maannari ajauqtauŋin maiqattareqmat so taikku nunareġejutit taina Land Use Plan complex aaruŋma piyaqitujuqjoaqaaru uqausuuruaqunnailliluniliu unikkaaunnartuni pitaqaqattauneqma nunareġeyi taakka kiinaujariuqtuqjoaqaaugaruaqsutik 30 million a year kasangmi budget qaqattartuk saayu nunareġejutini tusaumarikkiumnailiŋmata inuit niblerni ajuqtitauqattareqtugun
1: taimalikiaŋai uŋavaġiartauniŋanu kisu atturtauniarpa
2: na suqusijaaŋitti surlu taimannaiqattartutuqaaruuŋmat tamakku ujaqattariat kiinaiyiriuqutiksa tuagarauqattarmata tamaani nunattini ikanami isumagillugu ujaqattariani kisiani goolsioqtullu other minerals neqinertik nunamut makitajukiksa tuaġiŋmagu gavmakkut iqqanaajaqviŋit

tigumanerartuni amialigakku loqqangatittinerijangani taakkuninga Iranian tulattarpiginni ammalu akilissaliorilluti umiarjuani olureanangittukku ikaarullarnermi teekani aqqutaani Hormuz Iran kiulluni qaartittinermi taakkuninga amialigei iligijanginni tariuakianiittuni taakkuaruna tarniujui naggatjoruleqqimi angiqatigiikeinnarniujumi unatarnammu noqqangatittinermi atortuagunniilerivu ammalu matuertittikkannerasunniulortu imaviu aqqutaani silarjua orsualungita gaasingita pimmariunerpaamu qatuoyu tamanna ammalu tunisiluti angiqatigiigasuartuni pivissami taakkuninga noqqartittigasuarnermi unatarnikku kisianili unatariallassimavui tauvani tariuakiani ammalu ulurianartumiitittiliqqu silarjua kiinoyaliurasunninginni ammalu qangatasiunguyui taavani ulurianartumiilerivu summa assoqurnartugiallauva taakkununga amialigakkunni matuertittit tiarasuarnermi aqqutaani Hormuz Washingtonmi amialigakku angiuqqaanga Donald Trump matuertittinasussimagaluaqqu taakkuninga Irankunni ajoortuni aqqutaani Hormuz taqqirasarni pigunnarneriangi atorteinnarillunigi qangatasiukku qaartittikkatannermi juan umiarjuakku noqqangatittinermi angiqatigiigasunnermi uqallannikku ammalu uluriassaarilluni taakkua inorutilimaangi nungugunnarnermi artunigi kisiani isumatoojui uqaqu tamanna utertittigasuarni orsualuttautiujui umiarjua aqqutinga tauvani tariuakiani umiarjuammu pimmariunerpaamu qatuoyumi anginersami piliriyariarammata amialigakku unatartissatuaringitangi umiarjuatuaringitangi unatartissanginlu peqatauolituinnariarartuti Iran suli umiarjuarni ikaappalliayuni qaartijuunginnu aturunnarmata Lindsey Graham inuugunniiloortillugu apiqqutitarauqqu taakkua innauqpalliayui katimayuujui ammalu qanuinginnigi qaruimajuuttiarunnarluti New York mitaanna inuugunniikaallaloortillugu Senator Lindsey Graham qaruisartuagiallaliqqui amialigakku innauqpalliayungi malikaliurtingi Graham 71 vuqataaloqqu inuugunniiloortinnagu sivataarpimmi taanna senatoryu uummattiariqquviiloortuugalua kisiani uummatimitigu uummasilorma June pigiarpallialertillugu taanna Republican kunnu katimajuuloortu angiuqqaanguloortu Mitch McConnell aanniaviliaġujoloorivu uqoosiriyuunati summammanga naluneettooloqqu pinasuarusiqasei anigortillugi iyukkartuviniugianga Graham inuugunniernerilortanga ammalu 84ni aqqaaguli McConnell aanniaviliaq neriyanga naluneerutoovu taakkua qaruisartuagiallanialermata amialigakku innaruppalliayui sivuliurtingi Senator John Cornyn uqarivu aanniatteili lerinermu takussuuttiarni pitaqariaqatuinneriaqamma Warsh uqarivu taakkununga gavamakkunginnu tamakkua akitturpalliatuinnartui naluneeriŋimmata qanu pilerikkannerniarmangaata Washingtonmi kiinoyaleriyingi Federal Reserve issivautanga Kevin Warsh naluneeriloqqu tamakkua akitturpalliatuinnerniŋi aniguutigumallunigi tabbani maligaliortinnu apersurtuautillugu naggatjoruleqqiujumi kisiani naluneerilauŋila qanu pilirinearmangaata taakkua kiinoyaleriyuujui kisiani abbaripaluttangi taakkua 19ngujui ilagiyoujui tabbani kiinoyaleriyuujui akilissaliorinerivatangi aaqqissuiniŋi katimajiġalaangi neriugiyaqaqqui qubbariartittiniareanga kiinoyamu atortoonerivattanga akilissaliorinerivattanga tabbani aqqaagu nunguani akitturpalliatuinna niuvattui katagiartitugasuarluti kisiani abbapalungi titeqarneqqui asijjaangimma ubbalu akilissaliorinniuvattu katagiartitooniareanga Warsh assuqurnartumi katimajiqalaanginni piliriqatiqariaqaqqu asijjerpalliayugiallautillugu kiinoyaliorinniuvattu amisussuli apiqqutiuvu Ukraine qaartittiyuviniuneraqqu tallimani Russiakku qaartiyuuqutinginni Kiev muuppalliatillugi taakkua Ukraine qaartittiyuviniuneraqqu tallimani

Russian rushakku qaqtiyuqutinginni Ukraine muugasuttuni Kiev taakku sapumniaqutinginni qubbaqiaqtittinasuttillugi Ukraine ku unataqtissangi qangatasiukku uqaqku taakku sapunniaqutingi taldimouyuni qaqtiyuni qaqtittinnermata rushakkunni qangattaqtitooroqtuni unnuanguroqtumi sivullerpaanguu tamanna pinasuarussi maqquparuulertui Ukraine naruneerilortillugi qaqtiyuni qaqtittiyuviniugianga taakkuagu nuqqartigasugianga ajornapaluttiarmata ammalu Ukraine ku akimayuminiuneqartuti rushakkunnu tamanna aqqaagu tisamagilertanga unatarniuyu asingiluttuo qaqtiyuu ammalu qangatasuuqalaakkului qaqtiyuu Kiev mu tikiutinneqqui ikilertittillutiillu maqquunni pequtiqarbiuyuni ammalu ilanga ilinniarbiuyu suqaruyuttuni rushammi sapunniarninganu avittorsimaneriyanga uqaqqui naggatsioleqqiuloortumi pigiartoonerilortanga tuqaagaqartuti unatartissakku qaqtiyuuliurpingi Kievmi Ukraine sapunniaqutinginni ikayortuogiallagu umavu ukiassaaquloortinnagu ammalu Ukraine ungasittumi qaqtiyuoqutinginni rushammu tuqaartittikatappui taakkuai orsualuleribbiuyui tuqaagariolluti taakkua unataqattautipalliatuinnartillugi iijagarmillu qauisartuojoqarpalliavu taakkua qaumagunniisuunguyui kinounermini namiinnermini Alzheimer's uneqartuujumu piujumi niriugiyovu tamanna qauisartinu nutaani piliriniujuni taanna qauisartuovalliaju iijaga sukkiilligiartittituinneriaqarma qaqasau nunguppallianingani ammalu ajjiungittumi iijagartittiniuvattumi kamagiyovallialluti qaqasau tamanna piliriggjutingani ilangani katagiartittisuunguneqartuuju ullumi maqquu Alzheimer's iijage sukkiilligiartittikunnaqqui qaqasau nungusarpallianingani kisiani tamanna kamagiyovalliaju ajjiungimma qauisartiujui taakkuninga Alzheimer's katutsiqatigiinginni silerjuarmi katimaniujumi naruneeriloqqu taakkua nutaanguyui qauiyovalliaju naggatsioleqqiutillugu isumassarsiaqiyovalliavu Biogen ku iijagoju nutaa qauisartuovalliaju atuutiqatuinnaqiaqareanga taakkua kampaniujui parnappalliavu anginersoujumi qauisarnertaqareanga ammalu ilagiyovu ajjigiingittuni kamaniujumi iijagarnikku qauiyo saalisimajunu tamanna qaqasammu nungusarpallianiuvattu Alzheimer's akittorpallianiuju katagiarpaallerniartuqiyovu Junnguyumi gaasiyu akinga katappaallersimaneqartillugu akiujui katappaallerluti niuviassoujui amialigakku akittorpallianinga katagiarpaallersimaneqartuovu taqqiuloortumi malittugu gaasiyu akingani annuqaa ammalu nunasiutiyu akingi katappaallilorevu niuviqartiujunu atuutiqarnerartuolluni kisiani tamanna asijjikaallagunnarnerartuovu unatarniuju Iranmi pilerpalliatuinnarpata niuviassoujui akingi katappaallernerartuoloqqu 0.4% Junnguyumi teikanga miimini anginerpaanguyumi katappaallersimanerartuovu aqqaagui tisamoujuni iqqanaiartuliriyikku avittorsimaninga gavumakku uqaloqqu naggatsioleqqimi aqqaagu iluani tamakkua qauisartuunirivattangi akittorpallianiujui katagiarpaallersimaneqartuovu 3.5% aqqaaguuroqtumi 4.2% nguloqqu miingutillugu ammalu kiinoyaleriyii qauisartii niriugiloqtanga tamanna kisiani orsualui akingi qubbarpaallilorivu naggatsioonguyumi amialigakku unataqiallattillugi Iranmi ammalu amisu amialige naammassattiangila tamakkuninga kiinoyalerinermu aqqaagu tallimoolertui qubbarpaallersimaningi akittorpallianingi uluqianarneqaqqu Trumpmu ammalu Republican nguqatinginni teikani neruarniulaartumi qitiani gavamakkungita Warren Buffett nuqqartittinnerivu kiinoyani tuneqqutigivattangi teikunga Bill Gates katutsiqatigiingiyanga kiinoyanu tunisiuqqarpiuvattu naruneertoroqtillugu Epsteinmi ilaliutisimaneriyanga Omaha, Nebraska mi billion

Orsuk kaugarsima yok kudliu orsu atana rani ni vingarsima yok. Kineritiktok tanginga ittitauvok. Iktitak orsuk akkorsima yok osima yok tanginneit ittitauvut. Iktitaktoktok orsuni ittitausima yunit tanginginnit. Ignaute yarsima yunit neriyok iktitaktokpok. Ittitakarvik nakchuk takiyukutak killuutinnguariarasima yok qulliup naraanut nivingasima yok sanningalluni orsumut kaugarsima yumut iteqqivvik kinerittivviulluni ittitakarviuvoq. Qattiktuq qaakuruagut ungataanuaruni suurlu umiartortuq sukkariluni sikuu qaakuruaguuruni ungataanuarluni itikkerpoq. Itikkartuq umiartortuq aqqutiksaqaqunneeruni sikunut sikuup qaangagut uniarluni imaanuakkanneruni itikkarpoq. Sikukkulluunni ingiqaroorluni maniittumut saattumulluunniit ajangikkuni nunakkuuraukakkuniu sikullerpat itikkarmiyoq. Itikkartartoq sikukkut ingiqalluni maniilakkuuraukakpakkluni manerarmuaqattartoq itikkartarpoq. Itikkaayut umiartortut unortut itikkakataktut sikukkut itikkaavut. Itikartoq sakkunut kapigiartaminit naurigiartaminikluunniit killiguutingittoq itikarpoq. Kisutuinnarmillu pequtiminit piyumayaqarluni aksuqorluni angirtaungikkuni itikarmiyoq. Itikartartoq sakkunut atausiangilluni kapigiaqattartoq nauriksigiaqattartorluunniit killigutiqattangippat itikartarpoq. Inuuqatiminit piyumayaqaruni inertiqlikrikatakkuniluunniit angirtaujunnangikkuni itikartarnerartaungmiyoq. Itimmeartoq kisutuinnarmit akkaminniittittiyoq itimaminik itimmearpoq. Itimmeartortoq kisutuinnarmit akkaminniittittiyoq itimanga tatappat itimmeartorpoq. Itimak akkauppuaruulluunniit saangaanganiittoq iluittuuninga itimauvoq. Itimmaaq aiviup taseruanga saangaanga itimmaanguvoq. Itimmaartoq itimamigut kilertoq aanniartorluunni itimmaarpoq. Itiniq tasermit tariummilluunniit iqqanganiit ungasingni itiniuvoq. Itinneq amautiup tunuaniittoq kiasingata naraaniittoq itinniuvoq. Itterneq piqarujaup puktaalluunniit aqqaumaninga ittiniuvoq. Iternakak nakkumit nutaarmit nutaaviniu nutaavinermilluunni nattiup puktavvituinnanga aklungungriingittoq itiqnakauvoq. Itisiuqartut upengaakkut immaktinniit itiyuutaulertut itisiuqarput. Iteqsittoq nunamit narsamut attiktumuartoq iteqserpoq. Itersaarungmulluunniit ajors

mallunga quviasugunneqtuaruulerama inutuullungaruunna inikpagiarsimallunga ukalersiorlungaru aqiggersiorlungaru isumagayagniusaqattammaqilerlunga qitungakkalu naglegillugi tamangmenag taakkua mameagillugit tamaungaqumallalilarmigama kangerlugaapinmut niiqqujumallalilarmigama taima uggaarlugu ulluni qassini kiatappaneittugu pinasuaqusilimaaq ilallugu ilaluarlugu 2 weeks millukiaq 3 weeks kasangmillukiaq tappaneittugu illuvigarmi atausittainnarmi ullunille aini nuliaqalu neriunniilaortugu naigisigiartanganni ulluin unnuakkun qamutaujarparummi tusaalilaortugunnuliaqaru illa siniklunuk taima sinikkuarujunnailligama qamutaujarparummi sikkituuqparummi tusaaligama taima uituinnerlunga innangallungasuli nuliaqa sinittuugarua sinaajuugarua sinaajunneeqpallialigami apeqililauraanga ikkua sikkituuqpaluaruin aakka innaqangatasuuqulu taima sikkituun ilisarnatsiartun innaqangatasuuqulu hiiqaluarami suliila nipailiqqakkannituinnarpu naalagiallakkannituinnarlun taanna illuvigakuluppuk iluperuqarmat iluperuliuqsimaquruujanna jukkattikku qamutaujaullu sikkituum igalaangani igalaaqarluni eqqinnartukulummi ila ikumaartuqattartuaruujugu neriunnangikkaluarannuk tavvani upengaakku taanna upaktausimalluni qattaujalaamun uqsumik puuqqaajuqarnarmat uqsuutimik taqarmat taassumunga ikumaartuqattartuaruujugu qamisaqaittukuluugaluarluni immiunginnaujartugu taassumunga ikumaqartuaruugannuk qulliqartuaruugannuk imiqunnainnalimaartugu sunauppali ernikuluga taanna piutsiaqunniilertu imertuluarnikumun qaviinngitapu quviasuqlutillu taimangalimaa neriunniiqaluarami ulluni saipaniqai saksiniglukia neriunniiqaluarami quviasuinnarluti ammattau qitungapu quviasuqtillugit nuliaqalu quviasumillunu imaa pijaqiaqanginnannu quviasuquluiyaqataunasuqattalortugu taakkunani suqusitsinni pinguaqatiginasuarpaklutikkullu angiqqarsimala tavvana illuvigaa iluaniiliqaangatta taakkua ulavisarlutikku ila taimannaittuugaluartillugu taima sikkituuqni tusaajuaruulertugu tavvunga utikkannaqivunga sikkituuqmi tusaalarnittin igalaaqaqannu qamutaujaa sikkituum igalaaguluani siiqqurlunga tavvangat tutillattaaqunnailligannulluunni annuqaarsimallunuk taima sini tuinna annajuqattaliqannu kisumi neriugiyaqallattaartuaruulunu pijunniiqaluartugu tainna kisiani qimalaortavu iqqaumaluarnikumun taimaaqulu tuinna siniqattalertugu nanuqmillu tikiqaartaugutta taakkuatua neriugiyatuaġilertaakka kikkulimaanilli neriugiyaqaunnertugu siiqqurlunga igalaattinnu takugiaakku takugiaġama sikkituuni pingasuni takulertunga uakallangaalianeġaarunga nuliaqa uqautigaluarpaqa sikkituuqaaluin kisiani qaammaqqutinginni takutsiaġama mangatajaajunniaqakku uqautilertaqa taima sikkituuqaaluin qitungavullu aksuaru quviasulertun sikkituuni qaujigami qamutaujani nipiqalertun aksukallan alianeegusuluarnikumun iqarugjuaq kuirnerii jaikupi iqarugjuaq ammalu ataatanga iqarugjuaq taakkua sivullerpaunnermatik tikengautaunmatik qamutaujarlu silatitsiattinnu nuqqaqaluarluni ullaksijuqarpalittillunilu illuvigattinnu tavvunga

kisianata makoniqi makua pillattaa mitiillu kanguillu tamakkua manningi angiyut manniksiaqalugit amma taananaananga piniangippat unni peqataa pigaluarlugu unni peqataa pinngillugu imannaru piqulaunnaqqalaaqulluni suqattiqulaarmi illa suqattituinnaqulaunnaraumittuar kupanuar dekurejlu makakaulluk taakurej sukutiga kujaungittaarlut tamakkutinmiaqo yukurej tuqusamattuminaqaruarlutik neqigillaangitalli tamakku sukutiga kujaugaannillaqatillu angaluqqaattinneqqaasimajaattiaqallalluta taimanna taunnaniñattiqasuksimalauqqaarlutik tappa tappuru arna ulluni kisi unorsiluaru yugaangata qulangersiartuarullutik taimaangutit tappalinatsiaavinneqittuu malluta panertittinna suquluilarluta tappalu pilaqertuannulul tappalu asiaalugini tikiujigillutik taimanna natsiaavineqanaarsitsiaraangata taimanna saaligaujaannugussaattiaqattaqquulaungatta upingaakkut taimanna qisiliqeequjuvitsuaalaraangatta kami valliaqujugasullunilu qisiillumakup paneqeaqaleqeerpalliasimasut nattiavinitapa pauktuillaarluki qaleqeeksilluki ilaanni puqtusikallaqulussutapa imujauttiaqpallutikli tappa tiguyuumiyaksaanniutamatsa nequtiksaullutiklu ilinga alluikkutaksa iksinnaaqam qujanali tamannaqqisik piniakuluppalaungi matalikku kiissiaani tamatsa piqunnaktullarpata piqunnaktuqujivalaummata ilinniarta tauna suksimattiarpugu suqajuinnginnermik suqajuinnermiklu iksinnaaqaalung tuinnaqujaunnalaangalu aglaatappa qilalugaaluulungmimmata upingaakku qilalugamalingmata qilalugamalingmatali tappa ungerlaktaliortuaaluulagilluti ungerlaktalio paklutiklu illangit tamatsi ivalukkuginnumaaunga piqunnaktuttaatsiaqallallutik ivaluaalungillu tamakku qilalugavini piertaugamaqullurtaullutik iniuqertaullutik iniuqerpallutigu ilaaq uvangali ikajuqunnarsinnajummigami ikajuqujaavakkama ikajuqpalaaqa iniuqaayuni tuattuutikuluitaayamana tamaaunga isiviuqaayannakulukallalluki tappa tappalipanammata piuqarluki qilaktaulluti ivalujuumijaujaarlu алерсаруангиттулууққорпалартуникка пиаксартақасунгаа иманнали иссиннатуиналеқаллақаккиниккуа пилаунгиннакки пеқатталааппат макку олуллунилу тубэмане исумангеқулуккалуарлуни пеқкууртааттиаммариппаллу қааживаллиангулаарлуллуитамат ибарутоп исума исуманангиттулуулаарулаақаллу қилалуартоқмматаппа sanaksartuqalarma ivalungitappu takkua tamatsa ivalukkuminarpuq imannaannami tamatsa imanna angijuqaruugami ivalungitaama mersaulikssaalugu qaujinaqalluni arnalluu tamatsa ivalugimmagi tamatsa suqutaungittut ivalugijunnarluti illangi tamakku tuanniki qaujiuqernattiaqalluni taimanna kisiani qaujisijaugilluni makuamaktaeqqiulli ivalungit tamakkua tamatsa miqulutittiavaanniu vivalaqtakkali tuattuutaanniullutik tamatsa qaujinnajalaungi takkali uvanni upingaakkut tamatsa pilireanguvalaqtummakua tamakku ujjiqillarpakka qilalukkallu natsiavaniillu tingmiaqujuillu tikiqarpalliaanertillugi alianaigivalaqakki Suri maana alianegi jaka, taanak inyo

0: titullo maani ataanittu mapiksuuteerata tagallasimajortanga atusuurigubiuk attanaittumingaak atohattalugu maani allasimajortanga napiksusigataartun kiusigataartuq inutuurunnailutit atusuurugubit pineilutsikallagubit immineeqsugunnagayangitutit inutuugubit maani allasimajortangi imeilok matapikisigataartaa kiugiahutsugu nillerellaasigataarmiyu mikiyumik piriaqhaalutit sukkaitumillu piluarungilutit taanna start low go slow lagangaho yapiksuutirikentara kiugiallaakento sukkataummaninganit allasimayuni uhaatuinnakennama atuatuinnarama pituummahatiharuvit pihannaatillu asianilluuniit atautsikut pihatihatigiittaillusi kamajohaqtilugu piluaqtuhaqallahungilugu uigutsituittaililusi imialummik aangajaannatunnilu uttuutirilugu aangajaannatuqtutuaruvit imialorunnaialutit sukkailuanguasuugumma inuurunnaikallarunnaravit uvvalunni imialutuaruvit aangajaannatuqtuqunnaialutit taakkua don't share, don't mix. Takko ei meillä ole tyynyttitut. Nämmeni sinnik piruti haklusi. Atta turutsi milutsi rutinik asingin nilu pirutinik. Pilua kalla tyynnäriä haktusi. Aittu tuuti lusilunniit. Annia niit uuttuuti kilugu. Hepatitis C. Angajanna tuk. Tuluaktumut utiktisiruti atuinnaungi tuinnarielik anniasiukvini. Ammalo taimaippat atuinnausautirilaalattu kiu 2026 mit apirilutik anniasiuktimik inuligijimilluuniit. Hei, takkuninga naalaksoon ukentu nunikkaatu. Tigumiaklusi naalaksoon mit inuusikmit annairunnatuk. Naalaksoon hingakkut niuksikuti anniasiutiutsuni aangajaannatuq tusimajuni aqhiirunnatuq piluaqsimajuhaqtilugu aangajaannatuq tuluaqtumut utiktisiruti naalaksoon anniavimmiituq uvvalunniit iiqaqtaavimmit pharmacy allasimajortanginni unikkaatunnerata mat allasimajortani inuttitu atuaqsikataqqumun. So, in case you don't have the naloxone, what can you do to save yourself from an overdose?
1: I'm really happy you asked this question. It helps me to come back to.

amma aqagu allarniarluni uunarni qarnia qaukpat 9 mik talorduani unnuk heqinnertarluni nuvijattarniartoq unnuk heqinniujarniartoq anoringa oangnerluni 30 mit 50 mut tikittarniartoq anoriqiglinearluni aqagu ublaakut unnuk 5 mit uunarni qarniat aqagu 11 mik uunarni qarlutik Uqsoqtuuni unnuk heqinnerluni nuvuyanneartoq unnuglu heqinnertuinnarluni oangnerluni 30 mit 50 mut tikittarneartoq uunarni qarnia unnuk 4 mi qaukpat heqinnerneartu oangnerluni 20 mut 40 mut tikittarluni uunarni qarnia 10 qorlortuumili unnuk heqinnerneartoq nuvujavalleanneartu unnukka nipaluktarluni lu piniartoq puyoornearluni ihereernearteq anoringa kanangnerluni 30 mut tikittarluni niglinarni ila uunarninga 8 minneartoq qaukpat puyoornearmaju ihereerluni uunarni qarnearlutik 18 mik tagwataqqua hilaleri wakka qitermiuni tuhaga kakaranga pi nunaligi japini tuharuma buguttau manattau kiballarmi inui katu jekatigi kut katimajingi katimattartu tamani kangerlinermi ubla pegiarlutik aqagu ungatagu pianingneartu taikani katimabik ada hiniktarvingani katimabbingani katimauyak tut ila katimattau yarnaartut taakku ublumi pianiglutik aqagulu pitnearibut hitamaanganut pianiglutik taima ilagilaortabut tuhaqqaugiarnealeq mikmat taamna tuhaalaukkabut ikpakkaq kajuhiujarnaar mikmattau qaugimanaarpuhi ilagilaortabut pigiarninganik tuhareelaormita